0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
15: Петерчија радио Садбури Туркије скма.
16: Ово да, Туркије вину радиосо.
17: Ајич, радио, воча Туркије.
18: Говорит голос Туркије.
19: Ефирда, Туркија оваза.
16: Дитплеер, Туркијанан тети радиоси.
10: Је, садай, Туркије.
5: Аналатканала, Туркије оваза радиосе.
6: Ево, и фонетис Туркије.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
12: Gider Radio Amriyat Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
7: Este es Radio Voz de Türkiye.
10: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
16: Zboruva glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye ovoz radio.
5: It Türkiye hangi radio ya?
0: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи чишен бонко дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дзајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни Радио Са.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
5: Гиплеер Türkiye'nin теки радиосы.
17: Е садай Türkiye.
2: Аңлаватқан ола Türkiye овозы радиосы.
4: Эво ифонетис Türkiye.
8: Овди радио глас Türkiye.
0: Гидарре диамурия Türkiye.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
7: Este es Radio Voz de Turquía.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
6: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
13: It Turkiye hangia radioya.
8: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: This is Captain Jean-Luc Picard of the USS Enterprise.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи чишен бонко дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дзајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиосу.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
2: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
7: Е садай Туркия.
12: Аңлаватқаныңла Туркия овоза радиосы.
4: Эво и фонетис Туркия.
5: Олди радио глас Туркия.
3: Гидарре ди амурия Туркия.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
16: Este es Radio Voz de Turquía.
6: こちらは Turquía の声ラジオです。
7: Zboru wa glasot na Turquía.
17: Efirde Turquía ovoz radio.
14: It Turquía hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turquía.
0: Turquía öne radiosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Dragi naši slušaoci, dragi prijatelji koji se sklanjate pod okrilje topline što nas čini onim što jesmo i otvara vrata onima koji su zalutali, dobrodošli u ovu našu toplu, mirisnu novu epizodu emisije Kuhinja sa ukusom. Sevdalinke!

Hajde sada da taj bistri, a ujedno i topli miris koji grije dušu, tu u vjekovima staru priču o gostoprimstvu prenesemo u naše domove, u naše kuhinje. Ako su vam olovka i papir pri ruci, prelazimo na onaj predivni recept za obarušu koji će vaš dom u trenu pretvoriti u kuhinje onih mirnih planinskih koliba. Sastojci koji su nam potrebni za ovaj tradicionalni i izuzetno topli recept su toliko jednostavni i čisti da se mogu naći u svakom domu. 3 jajeta, 2 čaše prosijanog pšeničnog brašna, 1,5 čaša vode,

Dvosatni sporazum sa Sirijom prvi korak strateške saradnje. Sirija, koja se godinama spominje po bolu, suzama i ratu, zajedno sa novom upravom, radi na tome da se ponovo uzdigne iz pepela. Naravno, jedan od najvažnijih partnera Damaska na ovom putovanju jeste Turska. Zvanična Ankara pruža podršku Siriji ne samo u vojnim pitanjima, već u svakoj oblasti, od energetike do saobraćaja, od zdravstva do obrazovanja i socijalnih politika. Jedan od koraka poduzeti u tom okviru jeste i memorandum o razumijevanju oblasti rudarstva. Prvi konkretan rezultat kritičnog procesa koji je započeo posjetom ministra energetike i prirodnih resursa Alparslana Bajraktara Damasku u maju 2025. godine,